Show Me ifra Team Me. Du hørte dem på din lokale radio her I Innlandet. God tirsdag. I kveld så spiller vi Radio Bingo. Det spiller vi klokka 20. Tirsdags bingoen spiller vi hver eneste tirsdag klokka 20. Du finner all info du trenger på tirsdagsbingoen.no.

Det mange som ringer oss nå. Har du bingo på tall 80 eller 90, så du dessverre for sent. Bingo på 80 og 90, det dessverre for sent.

0: bingo, det fikk vi på tallet 10, og etter tallet 10 så rakk jeg å lese 84 og 18. Vi skal fortsette, vi på spill 2, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie.
1: 54 5 4 46 4 6 42 4 2 69 6 9 74 7 4 31 3 1 Nummer 6 Nummer 6 48 4 8 Nummer 5 Nummer 5 62 6 2 50 5 0 24 2 4 34 3 4 51 5 1 45 4 5 28 2 8 72 7 2 25 2 5 39 3 9 40 4 0 41 4 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 9 Nummer 9 14 1 4 12 1 2 27, 2, 7.

Bingo I rekke på tallet 87, og etter 87 så rakk jeg å lese 39, 14 og 34. Vi spiller videre vi, det to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. Nummer 3. Nummer 3. Nummer 6. Nummer 6. Syttiseks, sju, seks. Førti, fire, null. Trettito, tre, to. Nummer 8. Nummer 8. Førti to. Fire. To. Femti. Fem. Null. Førtini, fire, ni. Femten, en, fem. Nummer fem, nummer fem. Åttitre, åtte, tre. Femtiseks, fem, seks. Nummer sju, nummer sju. Tjue en, to, en. Femtifire, fem, fire. Seksti, seks, null. Femtini, fem, ni. Åttifire, åtte, fire. Trettitre, tre, tre. Femtito, fem, to. Nummer to, nummer to. Syttisju, sju, sju. Nitti, ni, null. Trettiåtte, tre, åtte.
31 3 1 89 8 9 78 7 8